Jackie Wilson, det kan att Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher med snin 60. Den här min parada till stammat all jändi koko. Eller kif jabso sabon of soza uch minuti att en förlåd och dan OAB Easy Breakfast. Med jag i kajt galja fit leta washing. Grat Celsius han bara. Han kom på OK eller sab gruppelli. Mors lyktar gru favoriti. Jag per ohe. Jag menar med top 5. Sgur mors för i sig. Jag menar där bäta OK. Abba, din i a name of the game. Bonjour.